0: Praistorijski slikar koristio je ispupčenja i udubljenja na zidovima pećine da bi urezao, naslikao ili isklesao životinje, najčešće bizone i konje. Jelene i mamute viđamo nešto ređe, dok se ribe i ptice javljaju uglavnom na prenosivim predmetima. Prikazi insekata i biljaka veoma su retki.
1: Ako postavimo pitanje kako je ovo slikarstvo ostalo netaknuto hiljadama godina, odgovor je, čini se, lak. Ukoliko posetimo neke od pećina Francuske ili Španije koje kriju veštu ruku umetnika starije kamenog doba, i sam će nam se nametnuti.
0: Nijedna od slika, naime, nije pronađena blizu otvora pećine gde bi mogla da bude izložena pogledu ili razaranju. Čuvaju ih samo najmračnija udubljenja, daleko od ulaza, do kojih se često dolazilo puzeći, a put je toliko zamršen da se čovek, ako ne zna, bez vodiča mogao lako izgubiti. Skrivena duboko u unutrašnjosti stena i tako zaštićena od namernika, ova dela umetnosti svakako su bila nešto mnogo ozbiljnije od puke dekoracije bez konkretnog značenja.
1: Iako nedovoljno istraženo i još uvek bez sigurnih pretpostavki, veruje se da je pećinsko slikarstvo imalo važnu ritualnu ulogu u svakodnevnom životu praistorijskih ljudi. Preovlađuje mišljenje da se radi o ritualnom i magijskom karakteru naslikanog, jer su stanovnici pećina u kamenom dobu crtali životinje s idejom da im njihov prikaz pomogne u dobrom lovu.
0: Pećinske slike razumevale su se i kao deo magije plodnosti. Ljudi su prikazivali životinje u nadi da će se one vremenom razmnožavati i osigurati im dovoljno hrane. Postojanje obreda vezanih za plodnost, koji su se sasvim sigurno izvodili tajno, duboko u unutrašnjosti zemlje, naslućeno je pronalaskom nekoliko oslikanih pećina u Francuskoj i Španiji tokom 19. veka. Da su istraživači bili u pravu, potvrdila je grupa paleolitskih crteža otkrivena sredinom narednog stoljeća na zidovima pećine Adaure u blizini Palerma na Siciliji.
1: Činjenica da su crteži urezani u stenu brzim i sigurnim pokretima, a da prikazuju izvijene ljudske figure kao da plešu i uz njih i životinje, kao što je već poznato sa ranije otkrivenih lokaliteta, nagnala je naučnike na samo jedno objašnjenje. Reč je o sjedinjavanju ljudske i životinske prirode, što je bila odlika najranijih religija Egipta i Mesopotamije. Nije li onda pećinsko slikarstvo praistorijskih ljudi preteča kasnijih magijskih i religijskih obreda, verovanja u nadprirodne sile i njihov uticaj u svakodnevnom životu? Nije li ono onda i inspiracija stvaraocima da tragaju za Bogom i suštinom postojećeg, što nalazimo u svakoj umetničkoj tvorevini vekovima?

0: Na jednu od pećina koja čuva izvanredno slikarstvo starijeg kamenog doba, kao što rekao smo na početku, podsjetit ćemo u današnjoj emisiji Gosti iz prošlosti. Reč je o Altamiri, otkrivenoj krajem 19. veka u pokrajini Kantabrija u Severnoj Španiji, nedaleko od mesta Santillana del Mar, koju je UNESCO 1985. godine proglasio svetskom kulturnom baštinom.
1: Altamira je otkrivena slučajno 1868. godine. Prateći svog lovačkog psa koji je progonio plen, ulaz u pećinu pronašao je Modesto Kubiljas, o čemu je obavestio svoje susede. Činilo se da bi vest ostala bez odjeka, da među prisutnima nije bio Marcelino de Sautuola, bogataš iz visokog kantabrijskog društva, zaljubljenik u antropologiju, rešen da proveri istinitost onoga što je čuo. Ipak, to nije učinio odmah, već je pećinu posetio tek 1875. A opsežna iskopavanja i istraživanja ovog lokaliteta počeo je 1879. godine. Prva saznanja o Altamiri vezana su za njegovo ime, a priča o tome ovako svedoči.
0: Jednog letnjeg dana 1879. godine antropologa mater i njegova osmogodišnja ćerka istraživali su oblast oko Santillana

0: Viane del Mar, kada su naišli na otvor u pećini. Nekoliko godina ranije bio je izložen klizištu izazvanom obilnim kišama. Jedan lovac je naleteo na otvor mnogo pre toga, ali pošto nije našao plen, nastavio je put. Zaintrigirani, otac i ćerka su upalili svoje lampe na ugalj i ušli kroz ulaz. Dok je antropolog pretraživao tlo u potrazi za kostima i vrhovima strela, njegova ćerka je pogledala ka tavanici pećine i uzviknula.
1: Vidi, tata, to su krave.
0: Tako je počelo interesovanje za Altamiru. Marcelino de Sautuola i njegova ćerka nisu ni slutili da je ovo prvo mesto na svetu sa primercima pećinske umetnosti iz kasnog paleolita, koje je francuski arheolog Salomon Renac nazvao Sikstinskom kapelom, odnosno izmišljenim tokom renesanse.
2: Kao arheolog amater, Marcelino Sautuola tražio je pomoć naučne zajednice za tačniju identifikaciju vremena kada je slikarstvo u Altamiri moglo nastati. Jedini koji se odazvao bio je madridski naučnik i arheolog Juan Villanova i Pierre, autor knjige Poreklo priroda i doba čoveka. On je rezultate Sautuolinih istraživanja, malu naučnu raspravu o ovom pećinskom slikarstvu, objavio 1880. godine. Tragičnost situacije bila je u idealnom stanju i izvanrednoj lepoti slika. Altamira je bila prva od pećina pronađenih sa sačuvanim stenskim slikama, ali naučnici jednostavno nisu bili spremni da promene svoja dotadašnja viđenja i prepoznaju sposobnost drevnih ljudi da stvore tako vešte prikaze.
0: U to vreme glavna istraživanja iz oblasti preistorije odvijala su se u Francuskoj, te stručnjaci nisu želeli da prihvate autentičnost crteža u Altamiri, jer nisu pokazivali iste obrasce i karakteristike kao one u njihovim pećinama. Na preistorijskoj konvenciji u Lisabonu, Sautuola je optužen da je zidove Altamire prekrivao lažnim crtežima po meri, a glas o tome da je lažov i falsifikator pratio ga je do kraja života.

0: Altamira je bila zaboravljena sve do 1902. godine. Tada je čuveni francuski praistoričar Émile de Cartelac objavio rad Pećine ukrašene crtežima. U njemu je veliki deo posvetio Altamiri u Španiji i javno se izvinio Marcelinu de Sautuoli, čiji je bio žestok kritičar, priznavši da je otkriće ove pećine i njenog slikarstva ključno za dalja istraživanja praistorijske umetnosti.
1: Sledeće 1903. godine ispitivanja na ovom lokalitetu nastavlja Ermilio Alcalde del Rio, otkrivši da u Altamiri postoje paralelno dva nivoa, jedan iz gornjeg Solitreana i drugi iz donjeg Magdalenija, koji su pripadali vremenu Paleolita. Istinitost pronađenog potvrdila su i kasnije iskopavanja Huga Obermajera tokom 1924. i 1925. kao i ona Gonzalesa Echegarije i Leslija Freemana 1980. i 1981. godine.
0: Iako je dugačka samo 270 metara, pećina Altamira krije nekoliko hodnika i prostorija od kojih su najznačajniji predvorje i polihromna soba, koje čuvaju slikarstvo iz vremena Paleolita. Utvrđeno je da su praistorijski ljudi koji su je naseljavali vreme provodili uglavnom u blizini ulaza, jer je to bio jedini suncem osvetljeni prostor. U njenom unutrašnjem delu, u tami, gde je slikarstvo i otkriveno na plafonu i svodovima pećine, vršili su specifične magijske rituale i obrede, o čemu svedoče brojni simboli ugravirani u pukotinama i udubljenjima zidova. Da bi osvetlili prostoriju u kojoj su slikali, koristili su lampe od srži, izrađene od masti i izvađene iz kostiju životinja.
1: Sigurno je da su muškarci sasvim dobro poznavali životinje koje nalazimo na neravnim površinama Altamire i da su ih shvatali osnovnim izvorom opstanka. To potvrđuje njihov realistički prikaz zašto su korišćene izbočine na plafonu i zidovima, a koje su zatim i bojili da bi postigli što istinitiji efekat. Najznačajnija je polihromna soba na čijem se plafonu nalaze predstave konja, otisci ljudskih ruku, različiti apstraktni oblici i nizovi tačkica.
0: Veoma su zanimljive i takozvane maske koje predstavljaju životinska lica, na primer jelena i bizona. Tehnika je jednostavna, ali zapanjujuća. Umetnik je iskoristio prirodne konture kamenih zidova da bi na njima iscrtavao oči ili linije koje su služile za prikazivanje usta ili nosa. Najpre je gravirao površinu pomoću kamena, a zatim crtao crne linije ugljenom. Nakon toga bojio ih je crvenom bojom, koristeći rudu hematita ili žutom dobijenom od gline.
1: Detalji, kao na primjer dlake, naglašavani su vrhom sagorelog drveta, dok su oči ili rogovi postizani klesanjem. Iako ove figure u prvi mah izgledaju jednostavno, izbočine i pukotine plafona na kojima su slikane daju predstavljenim životinjama veći volumen. Efekat se pojačava kada se zapali vatra, pa pri treperenju plamena slike počinju na izgled vizuelno da se pomeraju dobijajući na zapremini, što ih čini bliskim slikarstvu impresionista.

0: Pored pećinskog slikarstva, u Altamiri su tokom istraživanja pronađeni i različiti predmeti kamenih alatki, kao što su tanki i dugački kremeni šiljci, koplja, koštane igle sa ušicama ili šila napravljena od roga. Interesantne su i pojave ljudskih lobanja, kojima je lice rekonstruisano u obojenom kaolinu sa komadima školjki umjesto očiju.
1: Veruje se da su lobanje povezane sa poštovanjem duhova predaka, za koje se mislilo da se nalaze u glavi čoveka, koja je mogla da nadživi telo i zadrži moć nad sudbinom pokolenja. Zato su ovakve glave postavljane na mestu gde je ispod poda kuće bilo sahranjeno telo, kao neka vrsta klopke za duhove predaka. Trebalo je da sačuvaju preminule u krugu porodice i nakon smrti. Otkuda izvestan broj lobanja među nalazima pokretnog kulturnog blaga u Altamiri nije potvrđeno.
0: Ne postoji naučna saglasnost o datiranju arheoloških artefakata pronađenih u pećini, kao ni crteža i slika na plafonu i zidovima u unutrašnjosti, tako da istraživači i danas nastavljaju da procenjuju starost pećinske umetnosti Altamire. Uranijum-torijumsko datiranje krajem 2008. godine otkrilo je da su slike rađene tokom 20.000 godina, a ne u kratkom periodu, kako se do tada mislilo. To je potvrdila i studija objavljena 2012. godine.

0: Pećinsko slikarstvo Altamire privlačilo je veliki broj onih koji su sa stručne strane želeli da saznaju više o razmišljanju preistorijskih ljudi, tehnici i načinu slikanja u starijem kamenom dobu, te ritualima koji su bili deo obrednog kulta ubijanja životinje, kao i verovanja u smrt kao produžetak života. No veći je broj posetilaca koji nisu stručno vezani za antropologiju i arheologiju, ali koji imaju potrebu da vide lepotu stvorenu rukom davnog umetnika.
1: Zbog oštećenja slika ugljen dioksidom i vodenom parom iz daha velikog broja posetilaca, Altamira je zatvorena za javnost 1977. a potom ponovo otvorena za ograničeni prijem znatiželjnika 1982. godine. Međutim, nakon što je zelena buć počela da se pojavljuje na nekim slikama 2002. godine, konačno je zabranjen pristup Altamiri.
0: Po analogiji sa čuvenom pećinom Lasko na jugozapadu Francuske, koja takođe baštini slikarstvo iz preistorije u blizini Altamire, izgrađeni su replika pećine i muzej. Manuel Franchello i Sven Nebel uradili su verne reprodukcije sa plafona i hodnika koje omogućavaju udobniji pogled na polihromne slike glavnog hola i prolaza pećine. U muzeju se mogu videti i neke skulpture ljudskih lica koje nisu bile dostupne prilikom poseta prvobitnoj Altamiri.
1: Pored Nacionalnog muzeja i istraživačkog centra Altamira, reprodukcije pećinskih slika nalaze se i u Nacionalnom arheološkom muzeju Španije u Madridu, u Deutsches muzeju u Minhenu i u Japanu.
0: Postojali su planovi da se pećina ponovo otvori početkom 2010. godine, ali je Špansko ministarstvo kulture odlučilo da Altamira ipak ostane nepristupačna za javnost. Razlog tome je što su stručnjaci potvrdili da su uslovi za očuvanje slikarstva unutar pećine postali mnogo stabilniji nakon njenog zatvaranja za posetioce.

0: kao deo svetske kulturne baštine, prema zvaničnom obrazloženju UNESCO-vih stručnjaka, pećina Altamira predstavlja
1: vrhunac paleolitske pećinske umetnosti koja se razvila širom Evrope, od Urala do Iberijskog poluostrova, od 35.000. do 11.000. godine pre nove ere. Zbog svojih dubokih galerija, izolovanih od spoljašnjih klimatskih uticaja i na taj način dobro očuvanog slikarstva, predstavlja remek dela kreativnog genija i najraniju umetnost čovečanstva. To je izuzetno svedočanstvo kulturne tradicije i izuzetne ilustracije značajne etape ljudske istorije.
0: Dalje kvalifikacije Altamire od strane UNESCO-vih stručnjaka tiču se činjenice da je to prva pećina sa preistorijskim slikarstvom koje se ističe estetskim kvalitetom i tehničkom izradom. O razlozima zašto se našla na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine čitamo i ovo.
1: Ona je umetnički i estetski najpotpunija. Ostalih 17 pećina dele, dopunjuju i unapređuju njenu vrednost, pružajući tako kompletan spektar paleolitske umetnosti osobenog značenja kao odraza ekonomskih, društvenih i kulturnih promena čovečanstva. Ovo stvaralaštvo direktno je povezano sa pojavom Homo sapiensa u Evropi. Dakle, pećinska umetnost nam omogućava da otkrijemo suštinske aspekte njihovog načina života i posebno njihovih simboličkih verovanja.
0: Ako je suditi po ovim rečima UNESCO-vih stručnjaka, nema ni najmanje sumnje u autentičnost pećinske umetnosti Altamire i njenom pripisivanju starijem kamenom dobu. Nikada nije izvršena ni jedna restauracija ovih paleolitskih umetničkih dela, uprkos delimičnim oštećenjima koja su pretrpela bilo usled prirodnih pojava ili ljudskog faktora, što ukazuje da je njena jedinstvenost potpuna.
1: Izražava se i kroz upotrebu materijala i supstanci koji potiču iz neposrednog okruženja paleolitskog načina života u kršu i pećini. Rezultat je umetnost potpuno uklopljena u način razmišljanja čoveka unutar paleolitske ljudske zajednice, koja izražava sve njegove simboličke i duhovne potrebe.
0: Kao prva pećina koja čuva slikarstvo iz starije kamenog doba, Altamira je lokalitet u kome nalazimo sve ono o čemu je praistorijski čovek razmišljao, način na koji je stvarao i u šta je verovao. Snaga crteža ogleda se u realističkom prikazu sveta u kome je živeo, a koja nam govori o tome da je potreba ljudi za podražavanjem, igrom i zabavom bila odraz njihove prvobitne težnje da prikažu pokret i vizuelno predstave stvarnost.
1: Iako su saznanja o umetnosti praistorije, naročito o njenim najstarijim epohama, dosta ograničena, istraživači paleolita se slažu u jednom. Pećina Altamira u Španiji, čije je slikarstvo u početku smatrano nedostojnim falsifikatom, farsom i vulgarnom epizodom u nauci, danas predstavlja remek delo umetnika paleolita i najranije zabeleženu potrebu čoveka da stvara. Svi kasniji nalazi sličnih pećina u Francuskoj nisu pomutili primarnu slavu Altamire, koju je, da ponovimo još jednom, poznati francuski arheolog Salomon Renac nazvao Sikstinskom kapelom preistorijske umetnosti.

špansku praistorijsku pećinu Altamiru u Goste iz prošlosti doveli autorka teksta Aleksandra Jagodić, glumac Siniša Ubović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Katarina Kolar i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab duven zapadni i severozapadni vetar i maksimalna dnevna temperatura danas od 28 do 31 stepen. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar i maksimalna dnevna temperatura oko 29 stepeni.
1: Bila je ovo Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: znanje na putevima.
1: 6.41, slušate Jutro je, trenutne temperature u Beogradu 19, u Novom Sadu stepen niže 18 stepeni, Niš 14, a Kragujevac 16. Pogledat

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro još jednom, dragi slušaoci. Uz jutarnji program Radio Beograda smo i u ovom satu koji nas vodi između prirode, ljudi i umetnosti. Prvo vas vodimo u Klepane, selo u blizini Prilike, gde ćemo čuti o posebnoj povezanosti ljudi sa prirodom i o tome kako ljubav prema životinjama oblikuje svakodnevni život jedne zajednice.
3: Tako je, tamo ćemo videti kako priroda nije samo okruženje, već i način života, izvor mira i inspiracije za ljude koji u njoj žive i rade. Nakon toga vraćamo se u Beogradu, u svet kulture i savremenog scenskog izraza, gde nas očekuje priča o premijeri plesne predstave Snovi.
2: U fokusu je savremena plesna predstava koju potpisuje grčki koreograf Alex Cross. Predstava kroz jezik pokreta istražuje granicu između sna i stvarnosti, otvarajući prostor za različita tumačenja i novo iskustvo scenske umetnosti.
3: Ostaćemo u umetničkom svetu i približiti publici šta može da očekuje od premijere, kakva je njena atmosfera i šta je inspirisalo autora. Od seoskih pejzaža Klepana do svetla pozornice u Beogradu, ovaj sat spaja prirodu i umetnost u jednoj priči koja nas vodi kroz različite svetove jutra.
2: A sada je vreme za još malo umetnosti. U Galeriji nauke i tehnike SANU otvorena je izložba Akademici SANU planinari, koja prikazuje manje poznatu stranu srpskih akademika i njihovu vezu sa planinama.
3: Kroz fotografije i arhivsku građu izložba otkriva kako su brojni naučnici i umetnici bili i strastveni planinari, ali i važni učesnici u razvoju planinarstva u Srbiji.
2: Na licu mesta se nalazi naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro još jednom. Šta posetioci mogu da nauče o akademicima kroz ovu izložbu i zašto je važno pokazati njihovu planinarsku stranu?
4: Dobro jutro ponovo, javljam se posebnim povodom, kao što ste rekli, povodom 125 godina planinarskog pokreta u Srbiji, organizaciji Planinarskog saveza Srbije, u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti trenutno je postavljena izložba Akademici SANU planinari, koja traje do 27. juna. Danas ću razgovarati sa Borisom Mičićem, dugogodišnjim planinarom i autorom izložbe na ovu temu. Borise, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Jeste sa tim autorom.
4: O čemu se radi na izložbi?
5: Izložba je posvećena, kao što ste sve rekli, godišnjici, 125. godišnjici od osnivanja Srpskog planinskog društva, odnosno osnivanja prve organizacije koja se bavila planinarstvom. Ta manifestacija traje cele ove godine, a jedna od stvari i jedna od događaja je upravo ovaj događaj u Akademiji, Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, u Galeriji nauke i tehnike, gde održavamo, gde prikazani su akademici Srpske akademije nauke koji su se bavili planinarstvom svesno ili nesvesno. Bilo je tu takozvanih preteča planinarstva, ljudi koji su se oduševljavali planinama

0: i to neki, kao što je prvi planinar koga mi smatramo prvim planinarom, Ljuba Nenadović, pesnik i književnik, ali i putopisac, koji je još 1845. godine, znači pre skoro 180 godina, peo se na Rtanj i na Rtnju je spevao pesmu Vetru s Kosova, posvećenu našem narodu sa Kosova i Metohije, koji je tada još uvijek bio pod turskom vlašću, i on dokao da stiže vetar sa te teritorije i želja srpskog naroda da se oslobodi od Turaka. Posle toga mi imamo čuvenog Josifa Pančića, koji je bio prvi predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je bio botaničar i koji je obišao skoro celu Srbiju. On naravno nije bio planinar, on je išao po planini i po planinama skupljajući biljke, ali morao je da koristi planinarsko znanje i tehniku. Praktično to mu je bio alat kako bi ostvario ono što je hteo. Vodio je i svoje učenike na takve ekskurzije koje su trajale i po 30 i 40 dana i svako je od njih je na takvoj jednoj ekskurziji imao zadatak da se bavi jednom od naučnih disciplina, bilo da je geologija, botanika, zoologija ili geomorfologija, geografija i tako dalje. I on se smatra, dok je Ljuba Nenadović bio prvi planinar, ali individualac koji se peo iz čisto estetskih razloga zbog sebe da bi video i uživao u tome, Josif Pančić je bio kao jedan organizator planinarstva, jer je on organizovao grupe sa kojima je morao da se kreće po terenu. E, to su, kažem, preteče, ima tu još nekoliko takvih akademika, kao što je Sima Lozanić, kao što su Isidora Sekulić. Oni nisu bili članovi bilo koje planinarske organizacije, ali su se bavili na određeni način planinarstvom. Zahvaljujući geologu, akademiku Jovanu Žujoviću, koji je u to vreme bio sekretar Srpske akademije nauka i umetnosti, osnovano je 1901. 9. juna prvo takvo društvo u Srbiji, zvalo se Srpsko planinsko društvo. Njegov rad je tu bio veoma značajan i iskustvo, jer se on kretao po terenu, predavao je i Jovanu Cviću i mnogim drugima koji su se kasnije bavili planinarstvom ili naukom, ali je to čuveni značajan naučnik koji ima posebno mesto, bio je i političar, osnovao je i Srpsko geološko društvo, bio je učesnik u osnivanju Srpskog arheološkog društva i tako dalje, tako dalje. Da se sad ne zadržavam mnogo na njemu. U svakom slučaju imamo tu sve akademike, njih 27, čije su biografije date na ovoj izložbi. Svaki od ovih naučnika ima po jedan pano, a pojedini koji zaslužuju više prostora imaju i dva panoa, tako da su na tim panoima date njihove profesionalne biografije, akademska istorija, odnosno kada su postojali akademici, i na kraju veza sa planinarstvom i kako su oni, šta su radili, da su bili članovi neke organizacije, da li su se samo bili simpatizeri. Između dva svetska rata većina profesora Beogradskog univerziteta su bili članovi Srpskog planinskog društva i redovno su odlazili na Avalu. Skupljali su se ispod današnjeg spomenika Neznanom junaku. Tu je bilo šetalište sa klupama i oni su, na primjer, tu redovno dolazili i kao rekreaciju su imali svoje diskusije naučne, društvene, socijalne i tako dalje.
1: Koja je sama poruka izložbe?
0: Poruka izložbe je da je to praktično prikaz, neki prikaz spoja nauke i prirode, kulture i sporta. Ne može se reći da je osnivanje planinarskog

emitovala utorkom od 18:30, trajala je pola sata i zvala se Čas srpskog jezika. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Čuli ste fra Iliju Aldžaka, župnika i gvardijana samostana Svetog Ante u Beogradu. Inače, crkva Svetog Antuna Padovanskog je najznačajnije delo slovenačkog arhitekta Josipa Plečnika i crku najčešće iz tog razloga i posećuju turisti iz Slovenije. Posebna je i po tome što je glavni oltar napravio vajar Ivan Meštrović 1955. godine. Ova impozantna građevina je inače i oaza mira za vernike i reč je o centru ne samo duhovne, već i klasične muzike u kom se često održavaju i koncerti.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Evropska komisija pokrenula konsultacije za novi izveštaj o položaju Roma u Evropskoj uniji. Najnovija studija Nemačke službe za prijavu i informisanje o anticiganizmu otkriva da je anticiganizam u policiji svakodnevna pojava. U drugom delu emisije otkrićemo vam nevidljivi put Roma kroz Latinsku Ameriku i njihov život u Kolumbiji. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Dnevnik je u 22 sata, a u 22.20 Ljajmet vesti na albanskom jeziku. Do ponoći možete slušati muziku sveta. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Beogradske policije sa Centralnim savetom Sinta i Roma, dok se naglašava da u nekim regionima i dalje postoje sistemski problemi u ponašanju policije u Nemačkoj.

0: kaki majbut na motavela odova. Ano duituko torkava karakoter gravdodromi romengo prekal Latinsko Amerika, tajo lengo dživdipeani Kolumbija.
1: Sto godina samoće, književno remek delo Gabriela Garcije Markesa, koje na umetnički način oživljava period kolumbijske istorije, sadrži lik nezaboravnog Melkijadesa. Taj mudri i časni Rom redovno posećuje Makondo, donoseći sa svojih putovanja najnovije naučne izume kako bi ih pokazao zadivljenim i radoznalim stanovnicima mesta. Međutim, većina knjiga o istoriji Južne Amerike ne pominje prisustvo Roma, kao da nikada nisu postojali na tom kontinentu. A danas se procenjuje da u Brazilu živi oko milion Roma, u Argentini 300.000, u Čileu između 15 i 20.000, u Ekvadoru i Urugvaju po 5.000 i u Kolumbiji oko 8.000, gde su 2005. godine prvi put zvanično uključeni u popis stanovništva. Većina Roma u Južnu Ameriku je stigla iz istih razloga zbog kojih su njihovi preci pre oko 1000 godina napustili Severnu Indiju i započeli nomadski život širom Evrope zbog rasističkog progona i sistematske diskriminacije. Romi su, čuvajući svoje običaje, verovanje i jezik, svuda bili posmatrani kao stranci. Bili su progonjeni, primoravani da se odreknu jezika, nošnje i običaja. U 16. veku Španija i Portugalija pokušavali su da smanje broj Roma, tako što su ih proterivali u novoosvojene kolonije u Americi. Na svom trećem putovanju u Novi svet, 1498. godine, Kolumbo je poveo 4 Egipćanina, kojima je kazna za zločin što su Romi i što žele da zadrže svoj jezik, zamenjena prisilnim radom na galijama. Taj period legalne migracije brzo je okončan. Španske vlasti su 1582. godine donele dekret kojim se zabranjuje ulazak Roma u američke kolonije i naređuje njihovo proterivanje iz Novog sveta. Iako su mnogi deportovani, drugi su osnovali Rošele, alternativne zajednice na marginama kolonijalnog sistema u kojima su živeli nevidljivo, zajedno sa pobeglim afričkim robovima, domorocima i drugim beguncima i dezerterima. Tokom 500 godina, počev od 13. veka pa sve do 1864. godine, Romi su bili porobljeni u istočnoj Evropi. Nakon osamostaljenja od Španije u Novoj Granadi, današnja Kolumbija, 1821. godine donet je zakon kojim se zabranjuje uvoz robova i propisuje da svi koji stignu iz drugih zemalja odmah stiču slobodu. Taj zakon omogućuje mnogim Romima da pobegnu iz evropskog ropstva u Kolumbiju, a migracije su se nastavile tokom 20. veka i sve do danas. Romi su bežali od Porajmosa, kao i od ekstremno desničarskih pokreta i rasno motivisanih ubistava u zemljama bivšeg sovjetskog bloka. U poslednjim decenijama, latinoamerički Romi počinju da izlaze iz nevidljivosti i da povezuju svoju borbu protiv siromaštva i marginalizacije sa borbom autohtonih i afropotomaka. Godine 1997. kolumbijski Romi osnovali su Pro-Rom, organizovani proces romskog naroda Kolumbije, koji radi na isticanju kulturnog i ekonomskog doprinosa Roma i na zaštiti prava na jezik i kulturni identitet u multikulturalnom društvu. Ana Dalila Gomez Baos, kandidatkinja romskog porekla iz Partije demokratskog alternativnog pola u Kolumbiji, ističe da su nasilje i kršenja ljudskih prava u njenoj zemlji deo strategije koje najviše pogađa marginalizovane grupe, starosedeoce, afrokolumbijce i Rome. Ona poručuje da je došlo vreme da se pokaže da romski narod može da doprinese drugačijem načinu vođenja politike zasnovanom na etničkoj i kulturnoj raznolikosti.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Ecco.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
1: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Spojena konstrukcija mosta preko Dunava kod Novog Sada. Ceo Fruškogorski koridor do kraja 2028. Vladimir Kecmanović nepravosnažno osuđen na 14,5 godina zatvora, njegova supruga Miljana na 2 godine i 11 meseci. Neizvesni sutrašnji sastanak delegacija Vašingtona i Teherana u Švajcarskoj. Vlada usvojila predlog zakona o roditeljima negovateljima. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Bosna i Hercegovina i Švajcarska igraju bez golova posle 45 minuta. Sutra sunčano popodne, razvoj oblačnosti, kiše i pljusak s grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. U Novom Sadu je spojena glavna konstrukcija na mostu preko Dunava koji se gradi kao deo brze saobraćajnice od tog grada do Rume. Most je dugačak 1700 metara sa projektovanim glavnim rasponom iznad reke dužina oko 500 metara. Očekuje se da radovi na toj deonici budu završeni za godinu dana. Planirano je da ceo Fruškogorski koridor, kako se projekat zvanično zove, bude otvoren za saobraćaj tokom 2028. Radove na novom mostu obišao i predsednik Aleksandar Vučić, a naš Ivan Jovanović zabeležio je utiske sa gradilišta.
2: Majstori su ručnim alatima poravnali poslednje kubike betona izlivene na mostu kod Novog Sada, koji gradi kineska državna kompanija za puteve i mostove. Tim povodom gradilište je posetio ambasador Kine u Srbiji Li Ming.
3: Spajanjem ovog mosta danas, a kasnije i vrlo brzo puštanjem cele ove saobraćajnice u saobraćaj, možemo da kažemo da će biti spojeni na drugačiji način različiti delovi Srbije, ovaj deo Srbije sa regionom, a to će naravno uticati i na razvoj cele Srbije.
2: Tokom posete gradilištu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pored ostalog, je rekao da radovi na ovoj deonici neće biti završeni do kraja godine kao što je ranije planirano.
4: Toliko je lepo ovaj most, arhitektonsko građevinsko remek delo, kao pravo malo čudo, a nije malo, nego je 1,7 km dužine koji će da povezuje Bačku, Banat sa Sremom, ali ne samo sa Sremom, već i sa Mačvom, Beogradom i Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Zašto će za 6 meseci kasnije da bude otvorena ova deonica? To vam je začarani jedan krug u kojem uvijek svi nađu razlog zašto je neko drugi, a ne baš oni, odgovorni za to. To se neće promeniti.
2: Predsednik se osvrnuo i na rokove za otvaranje celog Fruškogorskog koridora, koji u profilu brze saobraćajnice dugačke oko 45 km povezuje Novi Sad, Irig i Rumu.
4: Ostaće nam tih 12 km, zato što se mi nismo dovoljno tome posvetili, zato što nismo dovoljno radili na eksproprijaciji, nismo dovoljno radili na drugim stvarima, ali u svakom slučaju za 2 godine završit ćemo sve i onda će to biti ogromna razlika za životni standard ljudi, za dovođenje investitora, za olakšanje života svim našim građanima, to jeste velika stvar.
2: Prema Vučićevim rečima, dogovor Sjedinjenih Država i Irana već je oborio cenu nafte, što je dobra vest za ekonomiju u Srbiji.
4: Ali ja očekujem da koliko sutra donesemo odluku da ne bude više 20% akciza da se odričemo, već samo 10% akciza da se odričemo, a da cena nafte makar malo ide na niže. Da se ljudima olakša, a i da se državi olakša. Pa ćemo onda da vidimo da sledeće nedelje možda u potpunosti ukinemo to što se država odricala dela akciza i opet verujem da cena nafte neće ići na gore.
2: Podsećamo da je ugovor o gradnji Fruškogorskog koridora potpisan u jesen 2020. godine. Procijenjena vrednost radova je 606 miliona evra.
1: Predsednik Srbije primio je pismo predsednika Kine Xi Jinpinga. Kineski lider je istakao da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, koji su dodatno učvršćeni nedavnom posetom Vučića Kini. Spreman sam da zajedno vodimo izgradnju zajednice Kine i Srbije u novoj eri ka postizanju više dostignuća kako bismo još više doprineli blagostanju naroda naših dveju zemalja, naveo je Xi, a prenela služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Žalbe na presudu najavljuju i odbrana i tužilaštvo. Izricanje presude je pratila Tijana Lukić.
5: Roditelji dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba, Vladimir i Miljana Kecmanović, osuđeni su na kazne zatvora. Advokat oštećenih Ogden Božović kaže da je zadovoljan presudom jer je ona najbliža pravdi.
6: Sud je ponovnom postupku pristupio vrlo posvećeno, profesionalno i kvalitetno. Preispitivane su brojne situacije, izvedeno je više stotina pisanih dokaza, foto i video dokumentacije, saslušano je više desetina lica, sve sa ciljem da se rasvetli odnos koji predstavlja obeležje krivičnog dela koje su okrivljenima stavljena na teret. U tom smislu mislim da je sud vrlo detaljno i pažljivo razmotrio zapuštanje i zapostavljanje maloletnog lica.
5: Lekarskim pregledima, magnetnim rezonancama i veštačenjem mobilnog telefona dečaka ubice ustanovljeno je da je u trenutku izvršenja dela bio mentalno zdrav, ali psihički zapušten, rečeno je u obrazloženju presude. Advokat oštećenih Zora Dobričanin smatra da je to odgovornost roditelja, što je ova presuda i pokazala.
7: Ono što je utisak, to je poruka suda s kraja ovog pretresa, gde je citirao patrijarha Pavla i rekao: molim vas, braćo, da čuvamo porodicu. I takođe citirao još jednog duhovnika i rekao: kad deca kucaju na vaša vrata, vi ih otvorite. Ako ih vi ne otvorite, otvorit će ih neko mnogo crnji i gori.
5: Prema stavu odbrane, tvrdnje o mentalnom zdravlju maloletnog ubice su neutemeljene, a ovo obrazloženje suda ne razlikuje se od obrazloženja prvostepene presude koja je ukinuta sa više različitih naloga apelacionog suda, kaže Irina Borović, koja predvodi pravni tim odbrane Kecmanovića.
8: Sud nije prihvatio naloge apelacionog suda, nije prihvatio primedbe, nije otklonio nedostatke prethodne presude i, što je najvažnije, dakle, nije izvršio veštačenje maloletnog Kosta Kecmanovića da bi mogao da govori o krivičnom pravnoj odgovornosti okrivljenih Miljane i Vladimira Kecmanovića.
5: Irina Borović navodi da će branioci uložiti žalbu na presudu, tako da će konačan epilog ovog postupka i krivična odgovornost okrivljenih biti utvrđeni tek od strane žalbenog, odnosno apelacionog suda.
1: Zvanična Ljubljana pruža punu podršku Srbiji na njenom evropskom putu, istaknuta je tokom razgovora predsednika Srbije s predsednikom Skupštine Slovenije Zoranom Stevanovićem. Dvojica sagovornika su zaključila da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza dveju zemalja. Sloveniji je upućen poziv da naredne godine učestvuje na Expu u Beogradu. Predstavnici lokalnih samouprava iz cele Srbije posetili su gradilište Expa i upoznali se sa napretkom radova na jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i direktor kompanije Expo Danilo Jerinić upoznali su goste sa dugoročnim razvojnim i turističkim efektima koje će specijalizovana izložba doneti Srbiji. Expo je važan za svaki grad i mesto u Srbiji, rekla je Paunovićeva.
9: Veliki je zadatak pred nama, ali moram da kažem da su svi gradonačelnici, predsednici opština, načelnici okruga, svi koji su uključeni zapravo u projekat Srpske kuće Vlada Republike Srbije zajedno sa Expom i sa rukovodstvom Expa vrlo ponosni na sve ono što treba da uradimo i nadamo se da će benefiti svega toga biti baš ono što želimo, a to je da najpre Expo stigne u svako mesto u Srbiji, i da svako mesto iz Srbije stigne širom sveta kod svih posjetilaca koji budu učestvovali i posjetili Expo 2027.
1: Delegacija je posetila i deo gradilišta gde će biti izgrađen paviljon Srpska kuća u okviru kojeg će sve lokalne samouprave u Srbiji moći da predstave svoje razvojne potencijale. Iz sveta. Održavanje ceremonije potpisivanja memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koje je za sutra planirano u Švajcarskoj i dalje je neizvesno, saopštili su organizatori. Zvanični Pakistan navodi da je ceremonija otkazana i najavljuje da će naredna faza biti sprovedena kroz odvojene tehničke procese o više pitanja u okviru potpisanog dokumenta. Američki potpredsednik J.D. Vance kaže da je počeo da teče 60-dnevni rok za postizanje konačnog sporazuma, te da Vašington zadržava mogućnost vraćanja vojnih mera ukoliko dogovor ne bude sproveden. Iz Švajcarske, blizu Birkenstocka, javlja se kolega Marko Ivas.
10: Švajcarci ne odustaju od priče da će ovde doći do susreta delegacija, a upravo u vezi sa tim rokom od 60 dana kako bi došlo do pregovora. J.D. Vance kaže da će doći u Švajcarsku, ali ne zna kada. Kada su u pitanju Iranci iz Teherana, je poručeno da oni ne znaju kada će poslati delegaciju. Umeđu vremenu, predsjednik Irana Pezeškijan je na društvenoj mreži X objavio tekst memoranduma. U Iranu se memorandum predstavlja kao istorijski s obzirom na to da kažu da je Iran ostvario svoje ciljeve i da je najbitnija stavka da neće odustati od civilnog nuklearnog programa. Iznad luksuznog rezorta Birkenstock je uspostavljena zabrana letenja. Između ostalog, Švajcarci prenose i da će 2000 pripadnika službi bezbednosti biti angažovano na obezbeđenju. Ovdašnji mediji prenose slike američkih vojnih transportera kako su leteli iznad ovog dela Švajcarske ovde u Lucernu.
1: 14 tačaka memoranduma predviđa između ostalog otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje sankcije Iranu. Petar Donić, saradnik Novog trećeg puta, kaže za Radio Beograd da to u suštini znači da je Vašington došao do, kako je istakao, dogovora o dogovoru.
11: Više ga treba posmatrati kao jedan uvod, dalju stabilizaciju odnosa. Strane su sebi obezbedile rok od nekih dodatnih 60 dana u okviru kog treba da usaglase stavke koje nisu usaglašene. To je pitanje nuklearnog programa, predaje osiromašenog uranijuma, kontrole daljeg obogaćivanja uranijuma za mirne potrebe, odnosno nadzor da li će Iran pratiti uranijum. Iranih decenija je govorio da neće praviti uranijum za nuklearno naoružanje, pa je to ipak radio. I naravno proksi grupe koje haraju Bliskim istokom, i to u suštini jeste spoljnopolitički izvozni proizvod Irana koji njih drži u regionu značnom snagom uticaja, znači da li će oni to uspeti da steti da predaju i na koji način, i naravno na sve to da li će se da ispoštovati da vrate zamrznuta sredstva koja su davno da je zamrznuta, skidanje svih sankcija i vraćanje Irana i naravno i njihove nafte, ali i ostalih grana privrede u globalne tokove.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naveo je da Vašington ostaje posvećen miru i pozvao je sve strane na Bliskom istoku da nastave da podržavaju pregovore. Očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, Hezbollah i Izrael, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Kao odgovor na ukrajinske napade, Rusija će redovno napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za borbenu gotovost ukrajinskih oružanih snaga, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Kaže da je vojska već počela da izvodi masovne grupne udare na ciljeve u Ukrajinu. Istovremeno, predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ukrajinski udari na rusku energetsku infrastrukturu utiču na ruske kapacitete i logistiku, navodeći da Rusija već osjeća posljedica u snabdevanju gorivom i budžetskim prihodima. Ocenjuje da će Rusija brzo doći u situaciju kada će diplomatija postati jedina opcija. Prošle godine zabeleženo je duplo više slučajeva pretnji i fizičkog nasilja nad Srbima u Hrvatskoj, navodi se u publikaciji Srpskog narodnog vijeća. U analizi preko 1500 novinskih članaka i 2000 internet portala zabeleženi su porast vandalizma, govora mržnje, koji je tokom 2025. naročito bio povezan sa rehabilitacijom fašističkog režima NDH i pokliča za dom spremni. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kaže da se na pretnje mora reagovati i da se mora odustati od ekstremističkih politika.
12: Rehabilitacija NDH i ulazak u javni prostor i širenje kroz javnu sferu ustaškog pozdrava i službenog pozdrava Nezavisne države Hrvatske u današnjoj Hrvatskoj predstavlja prijetnju za Srbe u Hrvatskoj. Predstavlja govor mržnje i prijetnju svima koje su progresivne političkih uvjerenja i političkih ideja danas u Hrvatskoj. I utoliko je labav odnos prema tome, dijela političke javnosti i afirmativan odnos prema tome pojedinih aktera, trend koji može ozbiljno narušiti postojeći položaj Srba u Hrvatskoj. I u konačnici mislim da bi svi u regiji trebali shvatiti da bilo koje forme ekstremnih politika, što je opasno za mir u međusobnim odnosima i za mogućnost razvijanja dobrih odnosa, da bi to tome trebalo posvetiti pažnju, naročito u odnosima između Hrvatske i Srbije.
1: Poslanici Skupštine završili su drugi dan zasedanja o 32 tačke dnevnog reda. Nastavak je zakazan za utorak 23. jun. Glavne teme su reforma pravosuđa, stambeni krediti za mlade, Beogradski metro, Moravski koridor, ali i izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa. Roditelji i srodnici koji su nezaposleni neposredno brinu o deci sa najtežim stepenom invaliditeta i smetnjama u razvoju, uskoro će dobijati mesečnu naknadu uz uplatu poreza i doprinosa, proizilazi iz predloga zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima, koji je danas usvojila vlada. Kako je najavila resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski, predlog tog akta uskoro će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije. U Beogradu je počeo Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Konferenciju prati Milenko Marković.
13: Na početku konferencije govornici su ukazali na specifičan položaj Srbije koja je deo arhitekture evropskog kontinenta, ali istovremeno održava dobre odnose sa drugim jakim faktorima u međunarodnoj areni kao što je Kina. Jedan od dobitnika nagrade za održivost i povezanost, Zhang Chuanwei, inače predsjednik kompanije Mingyang Smart Energy koja se bavi proizvodnjom vetroturbina, upravo je govorio o tome šta oni rade u Srbiji.
14: Ukorenili smo se u Srbiji i realizovali projekat vetroelektrane Crni vrh snage 150 MW. Nakon izgradnje projekat će godišnje stabilno isporučivati 478 miliona kilovat sati čiste zelene električne energije, značajno smanjujući zavisnost Srbije od električne energije iz termoelektrana.
13: Najveće interesovanje privuklo je prisustvo ekonomiste Jeffreya Sachsa koji je dobio istu nagradu. Srbija je prema njegovim rečima istorijski uvek bila na raskrsnici civilizacija i velikih sila, a sadašnji trenutak u svetskoj istoriji je opisao kao kraj tehnološke i ekonomske dominacije Evrope i uspon Kine.
15: Živimo u vremenima kada ono što je bilo prednost Evrope se završava i ono što se dešava poslednjih 40 godina, uspon Kine, i to je jedan od najvažnijih i najkorisnijih razvoja u savremenoj istoriji. To nije nešto što treba da žalimo, već je nešto što treba da slavimo.
13: Konferencija se nastavlja u petak brojnim panelima na kojima će se razgovarati o ekologiji, međunarodnoj politici, ali pre svega o svetskoj ekonomiji i održivom razvoju.
1: Sektor za vanredne situacije Topličkog okruga od danas je opremljeniji za novo vatrogasno vozilo. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je uoči letnje sezone velikih vrućina i rizika od požara najavio da će jedan helikopter tokom leta biti stacioniran u Nišu. Kaže da će do kraja godine u sektoru biti angažovano još 300 ljudi.
16: Mi hoćemo da jačamo naš sektor za vanredne situacije. To je u interesu građana. Građani treba i bit će sigurni kada vide da naš sektor ima dovoljan broj ljudi i da naš sektor ima dovoljne kapacitete u tom materijalno-tehničkom smislu.
1: Sport. Na svetskom fudbalskom prvenstvu počelo je drugo kolo. Jedan meč je završen, dok je drugi u toku. U studiju je Vlade Radičević.
17: U toku je utakmica u Los Angelesu između Švajcarske i Bosne i Hercegovine. 60. minut meča, nema golova, rezultat 0-0. Uglavnom ravnopravna igra, bez mnogo povoljnih prilika, ali velika borba, vidjet ćemo ko će se radovati na kraju. Utakmica koja je završena, Češka i Južna Afrika 1-1, Česi poveli u 6. minutu golom Sadileka, izjednačio Mokoena iz penala u 83. minutu. Noćas, tačno u ponoć, igraće Kanada-Katar, u 3 časa počeće susret između Meksika i Južne Koreje. Odbojkašice Srbije poražene su od Italije sa 3-2 u drugom kolu drugog turnira Lige nacija. U odlučujućem setu bilo je 15-12 za Italiju. Srbija sutra u 10 časova igra protiv Dominikanske Republike. Američka atletičarka i osvajačica olimpijske bronze Jenny Simpson hospitalizovana je pošto je pozlila tokom atletskog mitinga u Roliju u Severnoj Karolini. Lekari su je reanimirali na stazi i vratili joj srčani ritam, a prema poslednjim informacijama njeno stanje je stabilno. Rukovodstvo ABA Lige u košarci saopštilo da će sledeća sezona Liga imati 20 klubova, a u subotu biće održan olimpijski dan u Hyde Parku od 11:45. Toliko o sportu večeras.
1: Hvala Vlade. Trenutno su u Beogradu 24 stepena, u Novom Sadu 22, Nišu, Kragujevcu i Somboru 21, na Kopaoniku 11 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar severnih pravaca. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 19, najviša od 30 do 33 stepena. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Petar Sekulić, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić, urednik Vladimir Mihajlović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
18: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
19: Presidenti Srbis Aleksandar Vučić u takua me kretarine parlamentit e Sloveni Zoran Stevanović, ata diskutuan mardhënjet midi Srbis dhe Slovenis qështjet aktuale, rajonale dhe europiane si dhe bashkëpunimin midi dy parlamenteve. Vučić falenderoj Stevanovićin për mbështetjen që Slovenia jep rrugës europianët e Srbis dhe theksoj si një politik që inkurajon bashkëpunimin, lidhje dhe stabilitetin e rajon është veçanërisht e rëndësishme për Serbin. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se memorandumi i mirëkuptimit për përfundimin e luftës i nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani është një hap shumë i rëndësishëm drejt paqes. Dua të përgëzoj presidentin Donald Trump dhe Mesut Pezeshkian për marrëveshjen i kam lexuar pikat e marrëveshjes. Ky është një hap i parë shumë i rëndësishëm drejt vendosjes së paqes, tha Vučić. Ai shprehu shpresën se në 60 ditët e ardhshëm, siç përcaktohet në memorandum, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani do të jenë në gjendje të arrijnë një marrëveshje paqeje. Ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë u kërkoi politikanëve në Kosovë të bashkëpunojnë dhe të formojnë institucionet pas një periudhe të gjatë bllokade politike. Ajo tha se ky proces duhet të kryhet duke respektuar kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese me një paralajmërim që mundësit që Kosova humb për shkak të ngërçit. Ambasada u bëri thirrje udhëheqësve politik të vënë interesat e qytetarëve në radhë të parë dhe për t'i dhënë fund bllokimit institucional. Ambasadat e tjera në Kosovë kanë pritje të ngjashme duke deklaruar se kanë nevojë për një partner më të fortë për bashkëpunim. Zëdhënës i Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës Valmir Elezi tha se në qendrën e numrimit të rezultateve ka filluar rinumrimi i votave nga 185 qendra votimi të rregullta. Këto vendim më parë janë nënshkruar në qendrat komunale të numrimit. Ky numër përfaqëson 7.41% të qendrave të votimit nga totali prej 2498 qendrash votimi të rregullta ku mbajtë votimi me 7 qershor të vitit 2026. Kjo mas kontroli ishte parashikuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor për të siguruar që numrimi të kryhej në mënyrë korrekte, tha Elezi. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet Artan Behrami njoftoi sot se ka marrë ankesa të shumta nga ata që numruan votët për manipulim të dyshuar të votave të diasporës. Ai kërkoi prokurorisë që të hetojë rastin gjatë procesit të numrimit, ka marrë shumë ankesa nga ata që numruan votat për zarfa të hapura, zarfa të dyshimta dhe manipulim të dyshuar të votave të diasporës, ka shkruar Behrami. Ai u bëri thirrje të gjithë atyre që si shta ai kanë parë, konfirmuar ose kanë informacione të për parë rregullsi të tilla, ti raportojnë ato në institucionet kompetente. Publicisti Veton Surroj beson se zgjedhjet e 7 qershorit duhet t'i japin fundi iluzionit se ndryshime dramatike politike mund të arrijen përmes zgjedhjeve të shpeshta ose krizeve të vazhdueshme. Ai deklaroi se përvoja një viti të gjysmë më parë tregoi se kriza nuk e ndryshon shpërndarjen e forcave politike, por se shteroi energjinë institucionale dhe uli pjesëmarrjen e qytetarëve. Balanca pushtetit mbetet afërsisht e njëjtë si në fillim të krizës. Kjo tregon se Kosova tashmë ka një skenë politike të konsoliduar, e cila nuk pritet të ndryshojë rrënjësisht përmes zgjedhjeve të shpeshta, tha Surroj. Milan Igrutinovic nga Instituti për Studime Europiane në Beograd deklaroi se propozimi franko-gjerman për një model të ri të zgjerimit të Bashkimit Evropian përfaqëson një përpjekje për të ripercaktuar procesin e pranimit dhe për të ofruar stimuj më konkret për vendet kandidate. Ai shtoi se ende nuk ka një kornizë të qartë ligjore ose garanci se një iniciativë e tillë do të marrë mbështetje të mjaftueshme midis shteteve anëtare të Bashkisë Evropiane. Mijat Kostić nga organizata Rruga e Tretë e Re thot se situata aktuale gjeopolitike ka krijuar një moment të favorshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian sepse vlerësimet e tij aktualisht ka unitet më të madh në Union se në vitet e kaluar kur bëhej fjalë për parandalimin e përhapjes së ndikimit rus. Motit e premten dhe gjatë fundjavës do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë me erë të lehtë nga veriu, ndërsa pasdite pritet vranësira lokale, shi afat shkurtër me bobullime në disa vende në rajonet malore të Serbisë jugore dhe lindore. Temperatura më ulë ditore do të sillet nga 11 deri në 19, kurse ajo maksimale nga 30 deri në 33 gradë Celsius.
18: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.